onim turo mo so nka ye ho a etumi nimu nimu odi e ko odi e ba ifi e die na nimu na nimu na do na do ye